は行く。行って住むものになる。ただどこへだかは分からぬ。住むために行き、行くために動く。みんな忘れたいから忘れて、ここ離れたいから離れて。行って進んで決して戻らず、今までのことはなかったことにして。走りたいから今走って。